Sladić. Čaj od sladića ili slatkog korena ima brojne prednosti za ljudsko zdravlje, pa i za efikasnije funkcionisanje jetre. Kao i mlečni čičak, sladić deluje protiv upola i pomaže u zaštiti jetre od posljedica konzumiranja previše alkohola. Njegova glavna aktivna komponenta je glicirizin, koja ima antivirusna i antibakterijska svojstva pored borbe protiv upale. Glicirizin također pomaže u suzbijanju enzima povezanih sa oboljenjem jetre i sprečava oštećenje organa. Pre nego što nastavim sa ovom pričom, sada će da čujemo Mile Kitić, 2023. izdanje sa pesmom Boginja ljubavi.

U pogledu koncentracije antioksidanata i antioksidativnog kapaciteta, artičoke su jedno od najbolje rangiranih povrća, a poznato je da antioksidanti igraju značajnu ulogu u zaštiti ćelija od preranog starenja i disfunkcije.